Amen. And then so, you be tear radia some kakrana fe or how near my near be a cabia radia piany in a freer. Nafe, my fam wadi, Namako. Amen. Ayo da bomba radia. Kristo ayebi na wachi onyebi wayebi pa na enenso obeya de foforo de bia urade oya de foforo de bia entino fa o bible na meno bible sia asembe pacho ye mompae yade wase Kristo odie ne frase fri ajoda besi sabri uguso oye wajuma sani ya wawra de wope jumadie nyina yue ye mijaye mekra menipedu yana mehonho msha wunsa sadi odi mi frase yeno Kristo fami yue mijaye umaye nyina ba wanim Rade kai won emu obi biara mfa na de so anfa nko wo mo bo na urade enne so ahodu obi ode bae no enne etwato no yine nyina firi won so na mo mfa ahode e ma won kra urade wayebi ye ma wa mo inu se nne so be ya de foforo e wo ye na urade Yesu Kristo de mo amen. Yanko enyom wahane bakon Psalm 101 verse 6 ehone ne meno babi sunya wase meni wo asase so no kware fo so meni wo asase so meni wo asase so no kware fo so se ometina meho oma omo kanokre owie na ose de onampa ye kwan so no ono na omesom me opia onampa ye opia onam tene kwan so opia onam ten no sankofo no na emesom no ne asama ya dibetwa to no na mebekyera adie bi amama hunu se gana ha ye nsum nyame gana ye Kristo sumai gana ye Kristo sumai anya no kure ye nsum nyame nyame asam se obi pese osum na enkofo no nyame makwan se momra mesom me muntwan hia na me momomitin ayenkofo a wo monam paye kwan so e ka se paye kwan so a nyame asem no pepepe wo me enam kwan ne so pepepe wo mo na urade pese wo mo besom no we kyena kwasie enso dan nyina beye ma ukofia ubia ntifie ubia dwene so okosum nyame bebe se otie ne ye asora a wo kono chasie se wo obetane wo ho afri bone ho anya sa se wo nye papa se wo ntene a nyame ani oni asem bia se obepese wo ba besum no enu nti na ade a chinkwasie da nyame ma ubia dem ema mo ba eprum kokoko basen kosom me wodi nipa bia pama no so bia anya de ono ope na wasada ba ko bia to a wodi bebu menom yenu aten eti David say wona ye nam onyankopa asam so pepepe no wo mo na urade pese wo mo som no na ne yenhwe ensonsori a ebuyi enti ye nam nyame kwan so pepepe ne yesom no achinkwasie
me too fu. Se bia de bia o de bonne ne kotan so dem wa, ene de jagu he ya. E chenya mboa o kwa, sha o hose o fata se, o sumu nyame. Hallelujah. Na adie ba kwe wo muni se, se obi di bonne kwa urade ani mu a nyame esei no pepese mutie ni ye se okwa pam dada ni mu a sabre no konkrum konkrum bia ho na ene fre na so de mu no na wo ho na sabre no enko fo a no mutimi wura ho akosum nyame kwasi aduhwam ma urade no na ye nkɔfo a bɔne biya ni wɔn ho me kande abesi apamfoforo mɔ wɔn ho na deɛ tia ne sɛ sɛ apam dada mu no asɔfo no a wɔn hye aduhwam ma awurade no sɛ wɔn ɛbere bɛso ama wɔn akɔhye aduhwam no ma awurade a wɔn de mmoa mogya jare wɔn te wɔn ho na owura so dem ho no montie o amane huna ewa so dem eno na me no ka ho asem anwumre yi ohawa ye kofefri aso dem enema nyame di guye so aso dem na se osofo no ekɔ kɔhye de hwam na obekɔ no ne di chen abone nan near the adoma sososo na chain na bone na no nipa na omu kura chain ni mu no omu wa chiri ye na so dan is yo it is a so funny ura so den ho a na omu kura chain nu eti otun na ya na adoma no na e wo so kenkren eti odu aso den mu ho a okoshia de hwam okosore urade na nese bone bi wo no ho a ne wawu e wa so dem ho nipa ni musa twam nyame asem ntwam ne wawu eti asofo na omu gina dan na chi no e gina ho na wo mo nti dede bi ase adoma no eye kenkran kenkran a no ma twiche no nyame ni timo de ho ni timo de rough no ma twiche ni sa ni atwe no de na beto abonte ni atam na koto atwe ni mudi nyame di agoro mun sue nyame asem te mun suro no